kone Turi, som jeg kaller Tursen, ropte Larsen, har du bestilt drosjen? For hun skulle til verste med Porschen. Hun kan ikke kjøre Porschen uten å krasje. Nei, Tursen, sa jeg, jeg tar mersen. Ja, men Larsen, sa Tursen, du børsten. Føh, blir ikke børsten av litt sjampis mot tørsten? Tursen, som hekta på fersen, kaller dashbordet i mersen for dashen. Jeg satt meg inn og smersa inn reversen, men så ble det kontrollfyte fersen. Jeg blusja og slo ned kardersen, men da røsja en polke mot mersen. Jeg sa det rågøy med giser i forsen, men jeg har vognkortet til mersen i Porschen. Jeg sa, hør her konstabel, jeg har dårlig tid. Klokka snart 11, jeg skulle vært et sted klokka 9. Jeg ser trafikken her ganske stor. Det var rågøy å veksle noen ord. Vil du snakke mer, så ring på mitt kontor. Eller ta med en kjæreste og kom opp der jeg bor. Han sa, du har drukket, du Larsen. Jeg ble knusktørr i hersen, fy farsen. Men så ba han om nøkla til mersen. Da sa jeg, dø, ro deg ned litt av bæsjen. Jeg kan ikke gå fra en mersj midt i busjen. Ålreit, sa han, da går i pushen. Pushe mersjen, da ryker jo kløtsjen. Ålreit, sa han, så får de labli og touchen. Jeg måtte ringe efter Tursen og Porschen. Men Tursen sto og brøsja på ståsjen. Ta en drosje, du Larsen, sa Tursen. Nei, men Tursen, sa jeg, ikke vær gursen. Dessuten ligger cashen i Porschen. Ålreit, sa Tursen, så stamp mersen hos drosjen. Så nå vil jeg skilles fra Tursen. Etter den kommersen med han.

kaffepausen I gang. Musikken den grei, synes jeg. Du kan påvirke utvalget her, hvis du vil. Ja, eller komme med svar til quizene underveis, eller andre typer innspill. Gjør det I alle fall via sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg tror til og med jeg på Signal nå. Så det går an å spore meg opp der. Hvis ønskelig det opp til deg. Vi har en quiz som starter om bare noen få strakser. Jeg skal fortelle hvordan quizen fungerer når vi kommer dit. Hvis du ny til quizen, dette her verdens beste quiz. Jeg må bare si det. Kunnskapsnivået, ja, vi forventer litt kunnskap. Men det er god tid til å finne svaret, og ikke bare det. Bonusen at du din egen dommer, så du kan nesten garantere at du blir premiert på en eller annen måte. Det ganske godt. Jeg har funnet frem en låt her, men den ombestemmer jeg meg på. Du skal få denne her I stedet.

Vi koser oss med lange ord, var akkurat innom det 63 bokstaver lange Lindfleischer etikette, ung, syber, vahung, auf, gaben, über, tragungs, gesets, som tysk, og betyr da at det noe lov om tilsyn med overvåkning av merking av storfekjøtt, hvis du lurte på det. Men vi har også et godt eksempel I Norge da, på lange ord. Vi har et på 38 bokstaver, som overbuljongterningpakkemesterassistent. Vet ikke om det en stilling som eksisterer.

kaffepausen i gang. Musikken den grei, synes jeg. Du kan påvirke utvalget her, hvis du vil. Ja, eller komme med svar til kvisten underveis, eller andre type innspill. Gjør det i alle fall via sosiale medier. Jeg på alle plattformer. Bare søk meg opp. Jeg heter Endre Lundgren. Jeg tror til og med jeg på Signal nå. Så det går an å spore meg opp der. Hvis ønskelig, det opp til deg. Vi har en quiz som starter om bare noen få strakser. Jeg skal fortelle hvordan quizen fungerer når vi kommer dit. Hvis du ny til quizen, dette her verdens beste quiz. Jeg må bare si det. Kunnskapsnivået, ja, vi forventer litt kunnskap. Men det er god tid til å finne svaret, og ikke bare det. Bonusen at du din egen dommer, så du kan nesten garantere at du blir premiert på en eller annen måte. Det ganske godt. Jeg har funnet frem en låt her, men den ombestemmer jeg meg på. Du skal få denne her i stedet.

Vi koser oss med lange ord, var akkurat innom det 63 bokstaver I lange Lindfleischer etikette, ung, syber, vachung, auf, gaben, über, tragungs, gesetz, som tysk, og betyr da at det noe lov om tilsyn med overvåkning av merking av storfekjøtt, hvis du lurte på det. Men vi har også et godt eksempel I Norge da, på lange ord. Vi har et på 38 bokstaver, som overbuljongterningpakkemesterassistent. Vet ikke om det en stilling som eksisterer.

Jeg beklager, men det jeg egentlig tenkte på var at jeg skulle prøve å si at jeg følte at jeg sitter her I en time, og så har jeg sittet her I to. Ja, men jeg konsentrerte meg så fælt om at jeg hadde sittet I to, og så videre. Nei, nå det på tide å runde av. Jeg heter Hanne, ønsker en fin mandag videre, og håper vi høres igjen I morgen. Ha det!